0: گنج چنی تم نے سنی یہ گونج، یہ گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودھوا عورتوں کے بھدم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تم مٹھی بھر چنڈا، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے، ناممکن۔ جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔
1: سبھاش گئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا۔ ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا۔
0: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارم بار، اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار؟ ارے پوچھے میری بیوی ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
2: تو کیا کہا آپ نے؟
0: ارے برسوں سے تو کہتا آیا آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں آئی لو یو، صبح سویر

0: کہ کہا کہ میں آپ کو لینے ہوائی اڈے پہنچ جاؤں, آپ کو گھمانے کی ذمہ داری بھی میری.
1: اچھا اچھا قادر, میری بیٹی شویتا سے ملو. اور شویتا, یہ ہے عبد القادر محمد فاضل.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ارے وہاں شویتا بٹیا کو تو مصری ابھیوادن بھی آتا ہے. چلیے مسٹر ورما, باہر گاڑی کھڑی ہے, آپ کو آپ کے پتا جی کے گھر پہنچا دو.
1: ٹھیک ہے, چلو شویتا.